0: Nej, gå fram. Jag har
1: aldrig
0: sagt att jag ska gå fram. Jag har aldrig sagt att jag ska gå fram. Jag har aldrig Next day, I will take material from my husband.
1: Jacques,

0: Lusa får han trädgårdsarbröd, Lusa får han tänkt att han inte är ihop en man med gator.
1: Ja, men jag vill ju inte vara det, Lusa får han trädgårdsarbröd.